0: pozeraj, pojlem sam da. Ajbo ja ne babuka, ze mnom ne probaviš da.
1: Pričeka pasje, roko, koni, kepta, kastol i jo, hodir ni petro. Nekena nari pasi, šupak nudi peromag.
2: Bovine fontan, kejo.